3:33, Moçambique, Stuart Sukuma. Sanga rezule sesekel mathombe kwathela kwanzina makana wena. Nza ka simule etaveha kunene itako nyikani amkhanga kalive

Man, belle Leyali Ranzo. Agnelli Ranzo. Ndzi nga teki xikhadi na kha ndzi mali leswi. Hi yo yeli. Hi rhandzanile, hi yona titulo leyi. Leswaku. Ndzi sirhelerile, ndzi setile. Avelin Mondlane, hi rhandzanile.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwane. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.